kasi ye. Na ye mbom na ye ma ni di so. Fise wadi ya di kasi ye ama ye. Mani sune de wadi ase. Mani sune de wadi ase. Ono ni adie nyina sutumfo ni nyuma eye nwanwa ni nyuma eye nwanwa mani su de urade ase de urade ase ma woni okuru oyire oma ufie wabusua oman kana ye na urade ase evi se urade ye na atoye ewo hota. Yes, sorry, every day.

FM. Yehowa, ye you are ye. Yehowa, udina ye come for. Yehowa, udin so ena ye ma. Udina ni unyamu entuntu mkamu fo nindi ye ni kabia enka. Yadi aside nyina. Vya simu ha. Yadi nyumtuo. Yadi asida. Ema udin. Elwa diya da wase. Omae kana da wase. Mima ye kron kron kana eda wase. Etie fwa uduo na dum. Otini ni mpa ibo imu odin. Wo asempa FM 94.7 eda wase. Imusia. Yire ikunu emma. Eda wase. Yeda wase. Eda wase. Eda wase. Wonia wa yenti. Nini yegusu e ye. Eni niya ubekosua ye. Yewe kosu di asidani yenu nye mamu uwa di nkuto. Ah. Na shanda da badoska pala basa. Una udiye koba da. Yeda wasi ensada. Yeda wasi ensada. Yeda wasi ensada. Yeda wasi ensada. Yeda wasi ensada.

wo do wo ewade mi sere wo semene me yire ye mama ne ye mama ma ya sefo ne de fo ye wo nyina se yenye wani mu ani so a wo ye niam akase ewade ye sere sa ewade

ani aye ye nyom ehye tetchre masoma enterwadi ma ye ye nyom enhye ye tetchre masoma ewo ye mama ho meyento aye ye nyom ewo ye mama ho meyento wisi nyom

dear na yewa bisa dear. A dear na yewa this redie. A dear na yewa kuma swa dear. Fatu radia nim no obe ye. If it's on no ye and ye markes ye. One no ma serious ye ya funo ma. No ma ye ye nyu ma she ye teche masuma. Na amana mai akase ewradia ya de kesie. Pacho kase o ewrade. Oso ni asasi ye fo. Asobribi ye ewradi yo na. Una waka wa wasemu se. Unye waku wa sechiri seyem. Na un sachira. Wanumu wasem. Ewa waku wa ho. Wa wa shewa pam. Amena pamuna. Ewa di wasemu simi se. Una uye niema kesie. Una uma sirye shete chem enumu ma. Na udia ye ye nyuma sheyente che masuma. Na manamaya kase. Ewadia ya adikasie. Ama ye niache. Ewadi misreo. Semini meire. Ye mama ni ye mamema. Eni ya sifo. Nindi ya faya unyi na. Ewadi ye sreo. Sienyuwa ni mua niswa. Ewadi ye niyama kasie. Ewa mabra pomo. Ewadi ye niyama kasiya. Ewa mawadi yemo. Ewadi ye niyama kasiya. Ewa misika semini mejume mo. Ewadi ye niyama kasiya. Ewa mini mima. Eni meyiri ya brabo mo. Ewadi ye niyama kasiya. Ewa mini minu ya no. Eni yemani ya sifu ya brabo mo. Ma eni jie.

AC nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia mula